0: lese ta song xie pe nian bu ji da na xia ne si jun la le gen zhi xue ji le ta ke ran ni me ji ge tu su di gu ji gen zhi si neng yu na le
1: nga ti ju da cu pe na de be nin ji ge cuo suo le ba ta ni ta mo ga ren wo le xin da xue ge ya tang bu ya lan zhuo gu de ge zhuang tai di ge zhi zi ge yu le an di ya lan jie ngan zu zhi ge ya da xue se sa ya da den zu qie ये था सुन निम जी के लेगा अनि दबा सुसु पाइशर छगो ने जादु या से तिनजे जान जे दे वे ने जादु कना निम दबा छोला छे मदम छे दुस सुसु सुसु छिंदु ये बे लेगम जु छे अनि सुसु ngo ने से न के छे के लेगम जु छे जे दु दे यु ल अनि तिने छिजु दबा सिम दु जमा अम बुगु छो ने से लो युंग र बा ल अनि बुगु छो दा निम दो दु स्के जरा ल से ओ दु से खंदा छुंग सि छब र से के यु ल
0: Lese lese, da kirangge ngu zhi shubhe jie la da nima ji ki tsuwa ine zhi, tuanda gharji ine zhi chargui yahu jie ani di lakdara xie tuwe di hajan ki kye jimbo yinba ma zhe da ngan zui le nima ji di chula ma dam jie tuni dimbe guni kye di hajan ki kye jimbo jiri xia la Lo, senga nam su Siam la, Siam la Siam la ki gyar dong nang bi lu xie yang ga lu chu jie la mion chung xie wadi senshu nang shu